0: Yanga sui fi filoi o le uli o le asu tonai I le tano avamale ya tawa savea I lunga le siu fonga o Samoa le radio Samoa se fulu lima I vatolu a mo I au kilani ya o le tano ama I te muwai le sao le ama se mea pi o elu wakuwai I ya ae fatalo fatu male nganga fatalalo I le fionga ya salama tua le li fai fatu anga ya malana fanau ya fapena fo I uso matua fafine o lo ofeso soani I le tau alangaina o le talo a Samoa le dao lo fatawina nei. I luma tonu lavo le sap o le maota o Samoa. Faftai fo I le pulenga le sap ma le ufenga luenga umfaiai o na faangaina. Ia lo latu luma maota. Ia e fatawina le talo. Ae, ele ngata lai le na. O le tele o isi fo I o tatu a inga. Man isi fo I o fale inga e pe I o ne iai I a... Tawidi ili malana keke pua, kene ilopo wa uma, temi wana utaudu watu wa uma. Ia, masalo utoe watu sisi sapalai, ole tato paifala, ole teine o akata malana dessert, ia fapea fo inaitua fafine na ili tulimanu male lato, ole roti, ole kale male leisa. Oka oka ele teleo, ia tau mafale faa ausi foi. Ia, ae maise, ia leipu ti Samoa, le koko Samoa, olo faa nga solo ina. Fatasi baile fionga salama tua, male talo le atunu, fatalo fatu balole soifuobidwia salama tua. Marafo ili lafu pale le dey aso.
1: Malo te kua sabea, ya fa malo atu foile malo Samoa, ya mese olo fafonga maita faifia, ya fatalo fatu foile akulenga le Radio Samoa, ya mafai ona
0: Failing a salama, yeah, my lord say four. My lord say four, Maria, piece in Isina, war, so sorry, ya tuma fa avano, foiluma fale ole, or a sap, or if only see company, salam, and my lay of foil faleo in a year. Ilo I eletuno.
1: So lay ya ote fatalo fatuma fa. Pelo ia tuai mese foi le tato sponsor mo le neia so o tato loa o le sponsor le SAP Samoa Stationery Bookstore ia mo le se o Rihanna I nei maangele town center ia o leo mawhai o na pa o ngā le siwa aengo lato lato businessi ia mwhai pui na whaala ulo atu ia tato talo mai Samoa ia mal tato le vai o leola mai savea ia male katato pai fa ausi baukengi mai aiseta ia male fa ausi esi mai ala taua ele ngata lea a katapais ia ma naiti nasai I o lato kale male pulingi ia peor tato au unanganga nei tu la le uli
0: malo vafti tele sala ia ai mai se foi o nai o tato a ingolo foi o lato tabai a stalls ina ia anga ia tu ia ia e fa solo solo ai fo ya pa o le teimi e anga e toi le o fa to tal ya se sa do yel tu langa lo ya yel ta to tal le teimi le nei pe fa mai ora I le sto na nei pe ye se si teimi wa te lo la wa la va wa ta pe na mai fo le si ta to container mo le si va ya so po le si lu va ya so lu mai
1: ye o teimi nei wa to titi la va umal talo ai ole ata mafaya tua e fa ngau ngau molvaya sofo ye ole a pai folta total lo luma I luma le set ye fa pe foi mata to fale inga ye le wa ato ele de fava ya so o au na foi na I tama market ye wa foi le malu le tunu ye pe ona le la tsa ola fale ono sabe fa tu mato fale ye ya wa lo tu le malu le tunu so e mai le fa ausi esi le amal fa ausi maukengi ia mal tato talo ia o le update atu na I nei maange le town center
0: ma lo vavtai ia o le ase special o lo fa ngasolo le temi le nei I lo fiongo salama tua
1: ia o le alava alu le special sabea lua le lima sfulu ia ma le tolu le ono sfulu ia to tele lava le malu latunu o le alava e o mai ia o le vana sa pena ia le il farma malana vaenga ia fa tatalia tua ile malla tunu fa tua mai ia la tonga luenga ia le ala vai patatal petiti fo ia tu lalo ia de tatso fali ia male fa lo lava sabe
0: ma lo fa tai tau tele va tu fol fa ma lo mal fa tai le lava ia so o tu ne ia tu ile asu sa o tina sa tele le special nal wai Ya, ola se teimi te manatu ole a tua TTI ia pe amatalo fo ina tala tatou fale ia I leso.
1: Ia ole vaya so fo pule lo fale li.
0: Yeah.
1: Ole ola mal malo si. Ia ole a tau fo ia pole fitu, wa wai I, ia fo fo fo ale tau. Ai a fa pe te o ei se te suya inga. I le me fai e I ole a longo toa lunga le ala le ole a le Radio Samoa.
0: Ya, ma lo fa titele la fionga ole a to e moa se si fi so ta inga ai va tu fo il fa ma lo na yu ta tu a inga ya ma la tu fo le inga lo fa tino le taimi le dei le roti ma le kale ma le leisa ya fa pe fo il le paifala le otai a le tine a kata ma le dessert a kata's dessert ya le ta tu ke ke poa a tau ili ili le fa ausi a le uso ya Ala taua ia malato tele o tō iei nā. Ia, tātou whei noa I se teimi I lau fionga salama tua. Ia, ai, avatu le nei awa noa. Ia, whai eise e sāu noanga muli muli. Ia, no tātou mawai ai lea, ma le wha aloala.
1: Ia, e toi wha, e tai atu lava I le malu le atunuu sa mua. I le lotunuu ma le langlango sua fwe o nei wha moe moe. Ua lima vai aso nei, talu ona wha tau le talo. Ia whātau fō I matato pai, wha ausi esi, wha ausi maukeni. Ia matato akata pai. Ia o lea lawa e o maile mala tunu. Ia o te whaftai atu I la lātou o loo. A sia sa sia mai fōianga le lale. Leo whaingarwenga fōio le Blue TV. Te fionga ia Godfather. Ia lea taua. Ia whaftea fōi to fine ia hana. Ia o lo moli mai fōi lo whaanga le fionga lwai malai o Asiata. I la Lord Christchurch. Ia ma mofanua tu pai. Ia o lea la o lea ta pena fo ia wa fo mo le vai so fo ia e pa tai sa mo mo le mo lang lang sol ni fa mo mo ia mala u fio nga fo I sa dia ia mala radio sa mo ia ona fo ia le ta to support
0: na lo va te tele la u fio nga fe lo is tebi ia ai fa te ia tu mo le tebi wa fa la vi lo ai fo ia ta to business ia mes le talo ale te no fa so fo ia mo le tebi
1: Ya, sefoia
0: fionga ya fasi fo. Sefoia. Le na le fionga ya salama tua. Ya e mi sefoi ya le totele la tu lo anga ya tu pe fa taul ta tu talo lu matonu lava ole maota o Samoa fa sanga I male. Mangere Town Centre lisi tu awala. Ya mantua musalo po le tau le fa po le afo le fa. Ya ole atu oi fo I lalo ya fale ia na lo fo la ile ta tu talo lungo lau lau. Ya mas awa le fatou sa utalo. A mantuola special na alu tebi lei. 2 for 50, 3 for 60. Lua pepatalo lima sefulu ta la. Tolu pepatalo ileono sefulu ta la. Ya emisil tatu tete pua. Keke pua al nei na o le roti ma le kale ma mea umalava. Tau mafa le fa ausi le otai le akata's dessert. Ya ma le. Ibuki, le ipukoko le nae fata uwe. Na, fata alofa ya, o le sunga ya afi fata mausili, o lo o fata maile, o lo o mai mua maila lo I kala estete, fata alofa atu, ai mese foi, pa ia mawalunga o le tatu, a inga o le fast, la fata utua, I le tua Samoa, I le fast, o lo o faya le latu, sa ilinga se leni, Ole Tausala. Alo whaia le nai Christchurch. Ia, o iei ia nisi o le tātou ainga. O lo o tū ai tō ole tō whai le mai malai a siata whale malu pio vauliko. Ia, o lo wala ulia atu ai I le fasoso ni atu fōi I le nā fōi sa ilinga se leni. Ia mō le whamu moe lava o le tātou whainga malo. Ia po le tātou ainga o le whātutua I le tua sa mō utasi. La fiafi fo ia na nei, ia ole a ulufao ai matumutumu le atunuu. Ile fa moe moe o sa matau mafale la tai. Ile a inga ole fa tutua ile tua sa moe watasi male itu malo. Ile la tau fo I sa ili ngā se leni. Ia male la tau fifi ole a foia le na ile Manhattan. Ile a fiafi ia na nei. Ia pe tale lima ua tatala le fai tutoa Manhattan le na I Mount Rusko, I Dominion Road, ia a whaifo I ei nisi o I tu malo le nei, o sa matau mo whale la tai, ia le whale whaole usua lii, ia e mese fo I, ia le whale fitu o le ainga, ia taua ana, ia male la tau tama, anga yan yai a tu atu lo to au pe di mata la po la lava le sene te lafo ya awal fa bu mbo le tu malo ya male tofi fo yo le tu malo o sa matau ma fale la tai ya ole ai ngole fa tu tua ile tua sa mo watas watalo fa tu ya joe tu malo le se fo mluia o vau filippo william brown ya ma ilatu umalava leo lo anga imailunga sa ili tafa ese watching you severe from the capital of Wellington ma lol sifua Bruce Singer yava perfoi Istanbul for me the New Zealand police has equipment and advanced technologies and bafai ai on fatino le mele nao satellite ya mamawai location if it's hidden on ground, if the ocean is out of the way, and them fire on the sea, the mail now. While the technology, I must say, ole to fire ya leo, lavea fata umalama awaba, lena ua pule ne, ile fa ululunga le ofisa lena. Cyber crime unit that was set up by the Australian Federal Police and the Samoan Ministry of Police. Police Department, esele taua, o le whaungaina, o le teknolosi, I nei o na po. Ai, tau fo I la utala noa I le fionga le li pāne mia, ma le lu'i lea, ma le me vai vai lea, ua matu nei la te whafsanga. I lau o fionga I le li pāne mia, awa lava. Au te tatalo atu, awa lava, nei ta ina loufina ngalo. E feiloa I matangata nei I se mea. Tangata nei wale o toi fefefe e fai ni mea e tu la I mai ai ni winga tātou te le mana o mia. Ioi. A tu usisi tu, this is a trap. Ioi. This is a trap and Mr. Prime Minister, I strongly advise you not to be part of this challenge. It is just begging for mercy. Yo, aile loa, ne tutupu mai ai ni pefea mani mea fale tonu. Ya peo na utoutanga I masilasila lele I aile mea leana. Na watu waifo I fapena, ilo utal tonunga. O le mea leana, na peye mai lei e tuwai I a leleo leo lea wafa ilangi le forlongo le fionga le swafa I a le mamea peni amina. Wa mai lei atu, ise no fuanga. Ia whaatama ia ilo na soifua. O lo utal tununga lena. Iyo. O lo utal tununga lena mai. O la ulea. Au ngani atu. Male tu o lalo le fionga le ni pāremia awa. E te taliaina ni mea vai vai ma ni mea wha vale valea wha pea. Iyo. Le tulanga lena wa matuai. Toi foi maila utala I le. Sao luanga le fionga I tu ya. Le tofio le tu malo. O safata tas yoi vaftai ila ile tofa malamalama malmanino lele yoi olo o saung le mou le tupe ale tu malo se fulu miliona ele se mea ole a fa longo longo mai fua itala tangata ia ilungo le social media male au fai polo kalame a fake news leo lo fai nei pelo to titil nao fan la wasi kanata wai fola le u fesili a fontoe fe mai la da fesili a fontoe honorable ete silfia o leo u a fa fai ngal wenga e isi min stau le ma lol fast I a la to fa nau ma avea Oni fsoso ani fapitoa, personal assistance, ile minsta, a olea e yai ya fai lautusi fapitoa minsta lava la touya. Ma olea fai watutongi fanau, ala a minsta ne. Ile taifa se fulu wafe ta lai le tausanga. Wa ata ata le fionga ya fontoe. Wa leiloa se talio le afai, fai mailo maletala fontoe, ia. Ya malie o tele matua le mal malama le nā mea. I le nā mata aupu o tele I whaalongo fo I ai. Ia. O le mea la leo te whaatuai. Sa ta tau lai le li I leo o pussycat. Kanat. On tau le minsta. Wava ili bele fake news fa fau. Ah, matala e fa longo longo ilunga o penga ta fa ilangi aile aise source, reliable source. Wava ili mele mele tala fa fau. Ah, la me ole fa ingoa ili minsta. Fa ingoa malana fa nau. Al minsta la le matangalu.

da fa mai spawn prezi ole a se o i no fo di malo va ole o to e sful male o no minute o natale ole i tu lae fa ya moto le tato o le tonu fa sa vali alu ole ava o papa u fo le tato o le umdau ya ole a to e fa su o le tato o le umdau ya ma mamori ipu o le tae au tatalo i le tua e teita i atu iei lo tau saifua i le vai aso fau le whaafonga tāpua i le atunu ui tāwhai fio le lalurangi le au whanono manu a wā sa le vi i a ma le au whaingaruenga

se o long o tino mo changi lei pole up fasamo o lau changa vai foi wang ye ngie le vasarolo tevi tua i titi lo tino fa peo tau sanga ai wei fa tia ti esi o tatu nu o sa mo il ma salaf I momoli atu le ngang fa afta ia te oile uso ele ma sanita ua ai or sa mo e tino ivi ma ano ya te riso o e fa ilo sa mo e tulu ingo le lalo langi ai me se ai si o tafa avai o le atua lava e to atasi te vitua sau loi na alu e tauli taua au sa mo o le atu yatu le muli papanga ia e tau malosi mai e lotu tele a uane ingalo o lo alua fa atasi ma le sirisiri ese tua ia e manuia ele lava upo e fa matala ai lo fia fia ia e ta alo mo sa mo lo watu nu uo e fa ai lo